noņemiet no mana pleca savas rokas. Lai paliek ar mani mana nelaime un manas mokas.